出会わかいらぎ。ファカルもマイルがいてイヤレレ。トタヒラウイラカジニワ。マテトゥパンガオアイハッラディオ。おいない。デリオオテアジアワボア。